0: arriva porco, porco.
1: Aja pia, tohe pyaru du, o guri meya, tope var du. Isliye tu, itna udaas, sukhe sukhe hont, akhiyon.